Assalamualaikum, waalaikumsalam, Maisaro. Mbak Tati, assalamualaikum, Sugeng Sonten. Sugeng Sonten ugi Mbak Tati. Mas Pras, Rahayu, Rahayu ki. Sehat selalu, Om. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ugi kagem, penjenengan mah.